0: برين دقيقة.
1: تون چپان یانانین اکی یاندن اوچ برچک شکلده قیلگن جایه یرماچ
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Iqtisodiyot va moliya vazirligi kichik va o'rta korxonalar uchun bepul diagnostika dasturi ishga tushirilganini ma'lum qildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi sharafli yo'l videoroliklar tanlovini e'lon qildi. O'zbekistonda ayrim shaxslarga 1-oktyabrdan shaharlararo transportda yurish uchun imtiyozli chiptalar beriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: برين دقيقة.
1: توم چپان یانانین اکی یاندن اوچبورچک شکلده قیلگن جایه 23
0: Olam 60 soniya ichida
2: 2026-yilning yanvar-iyun oylarida ehtiyojmand oilalarga elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun 92.1 milliard so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. To'lovlar prezidentning 2025-yil 2-apreldagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Unga ko'ra belgilangan bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilingan elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun narxlar o'rtasidagi farq kompensatsiya qilib beriladi. 6 oy davomida 562918 ta ehtiyojmand oilaga kompensatsiya ajratilgan. Shundan 51 milliard 400 27 million so'mdan ortig'i elektr energiyasi, 40 milliard 702 million so'mdan ortig'i esa tabiiy gaz uchun to'lab berilgan.